mkasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu chiyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu maila mama bote amboka mpandu we ambe mpandu ni muntu wowe misiki mora